Mora u gjitha në telefon dhe ka hap pas 10 minutesh. Mjeku më tha, zotri, ma mirë merë taksi, se mua më mbaroj turni. Club FM, Kape Radion.

Deti në dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapim bregun e detit.

të jemi smur. Si mundi të më zërë gjumi në break the date? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kape atë që flet.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

E sa e vështirë duhet jetë që të jesh grua. U bie të merren gjithë ditën me burrat. Club FM, kapata me xhublet.

A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë mirë.

0: ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?
1: Klab FM, Kape Radio.

0: Dhe ta një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar. Klab FM

0: Sa e si kleç me t'i japësh makinës në Vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frik.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6, 101.7, Radio Club FM.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

mëngjes rëndësika paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

0: ora 6:31 minuta.
1: Jeta në familjen ton ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Club FM 100.4.

Side effects. Truri është organi për sosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Club FM, baje truri në punë.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Paramendome jetë uafer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesi. Në Hagë ka një, po themi, angst të gjithë, ma dje mesa duket mbram kanë flight LTK monitori në shesh, ku do t'jepët vendimi një pjesë e qytetarëve, deri në orë të vona mbram meta dhe në të pa, e qa po ndodhë, qysh po ndodhë, por që thjeme me shpresë që do t'ket një vendim lirues për krerët e uqëkës, edhe do të lirohemi nga kë farë. Angthi, po themi kështu që nga kam bajt gjatë.
3: E përmandim edhe dje e Florë, gjykata social njëfton se akë gjykimi ndaj kohet është së UQK-s, dhe zgjas rrëdhë 2 orë, dhe fillojnë në orën 10, dhe dikuj nga ora 12, besoj se vese do kemi një vendem. E po, shëtone, sot më nxas kruzoa, se kom plajt pak herë, që kish pas, le themi, kishim po muzik, kish pas eventet që ishim bo idea në për Prishtinë, organizime, me gjithat edhe që të atë shumë të jam bledhur në Hagë, më prak të verdiktit final, edhe gogja shumë kish pas masat policisë në teren, kishim fillu me u konfisku, do me thunë, flamojt, edhe shtizat.
2: Në Hagë?
3: Në Hagë.
2: Po. Po, i kanë sa regula atje në Hagun, e po ashtë edhe një moment, ku i kishin kërku maksimumi 2 minuta me qëndru pranë gjykatës aty, edhe mandej me u liru ato ambiente, mirë po njerëzit kanë qetë ambiente tjera, kanë kërku le, deri në ora 23 kanë pas mundësi me qëndru aty grumbuj, dhe pasa janë shpërndane për vendet e tyre. E sot me mëngjes kanë shku aty. Ne po presim me padurim, do të jemi këtu si klubi mëngjesit dashur dëgjues, do të ju informojmë nëse do të ketë diçka të rëndësishme, sepse ka shumë gazetar nga Kosova cilët janë atje dhe sigurisht do të njoftojnë në lidhje me ngjarjet që mund të ndodhin deri te fillimi i akt gjykimit ose vendimit cilin do të merret, por ne po shpresojmë gjithë që do të jetë një vendim lirues. Aja që do të kërkoja është që të keni kujdes në lajme cila do t'i lexoni, ti merrni informacionet në
4: rrugë zyrtare,
2: sepse ka një fushat të egër të dezinformimit, edhe duhet me pas shumë kujdes çka lexoni, edhe t'jeni sa më të qetë në këtë aspekt. Kështu që do t'jetë një emër kur po themi kështu emocionuese, 16 shtator, që nga e parë bledi që nga sjellë, sot është React nga Switch Disco.

0: Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, sonë në Club FM Kosovë, ora 7:07 minuta, është 16:07:26. Ka disa ditë interesante, apo jo, në këtë 16:07, ditë botërore. Një prej tyre pash ishte dita kombëtare e fitnessit në UK, në United Kingdom, në Mbretërinë e Bashkuar.
1: Kurse ka dha fjalë sa është në shtator, më
0: janë nis. Po, kretja nisin në janar. Na e nisim shtator.
1: Na se nisim hec.
0: Kishe bom se pja nisim. Bom se pja nisim.
1: Dita ndërkombëtare për ruajtjen e shtresës së ozonit. Do të thotë që lidhet me nënshkrimin e protokollit të Montrealit më 16 shtator të vitit 1987.
0: Interesant, kjo ka kjo.
1: Edhe tema e si vjen

0: emocije.
1: Pobre.
0: A, ok.
1: Interesantno. Pa. Prvnuša činka je The Working Parents Day.
0: A, Working Parents? Që të li farë dite kanë.
1: Po, dhe.
0: Dhe me bua dhe na një detail.
1: Alla ile, një pytje për prend, a është ma i vlëtë shumë, po ma i pështirë të orëshin puna, pjesa mas punës me, me fmi.
0: Like
1: hajde bled, një përgjigje.
2: Ku ka si fmi?
0: Ku ka dhe një detail.
1: Hajde, ta vesim Halimin.
0: Dita botrore.
1: U po Halimin, do këtë halas u bubab.
0: Halim. Dita botrore e frizerave. Na ka thonë mirë më nxesi Halimi, mirë më nxesi Halim.
1: Ta është e vesë, për s'pëdja Halim, do këtë bubab Halim.
0: Do këtë halam.
1: Po lodhësh më nxes, më punë me të ora me fmi.
0: Që që ka thonë, ju përshëndes, jam Skenderaj. Që ma i pari, jëmë që u që e fëllët sët.
1: Përse që ma i pari, për të jeshtë këna pos.
0: Halim, mirë mëngjesi, fanderi shumë që jeme klubin e mëngjesit, Besarta që të ashtu edhe.
1: Mirë mëngjesi,
0: ja. Në ka thonë mirë mëngjesi, uje mirë mëngjesi, Besarta, sot Besarta ka pun, dhe jo vetëm Besarta, po të gjithë gazetarët, disa janë në hak, e disa të tjerë, ose gjithë të tjerët janë me sy e vesh, anej, për të kutuar se qëfar do të ndodhë. Dita botërore e frizerve. Dita botërore e arianitit, e fationit, e plotë të tjerve. Dhe është, nuk bom pa ta heq elë, se shkom poshtë. Bune të rritëm flokt, e smujte me shku pak më bërë fesh.
1: Po ju djam shmunim i preja dhe vetë flokt.
0: Ja smujna mi preja, qëfar vetë, qësh vetë.
1: Dhe që bleni maqina dhe i prejnë.
0: Po jo me se...
1: Maximume,
0: qysh...
1: se Jim Carrey e qëtë një pijoat në kryë, që të atë në kashishka.
0: Malja ti prej ty se vetit, po që e të thonë?
1: E jo, la malja ti ki vetës se mu.
0: Po që ka me të prejmë i ty vishë ti rafshoj pak flokë që tu.
1: A da ti vishë qëtë një pjatë në kryo të një tëngjire. Një
0: qëtë mjetë me vija.
1: E i qënë të naltë me gjallë.
0: Ja, ja,
1: kurse një
0: ja.
1: Pare.
0: Na, shamon, na djem ti prejmë flokë qdo maksimum i qdo dyjave. Dhe di që është po hajtë po shkojmë.
1: Po njësa pare ti hargjën jo bre.
0: Ku bre, ja bre, ka, si hargjën.
1: Jo, s'kësha pas logari mu kënë dyjallin prej flokë.
0: So her i prejmë flokë të eltish.
1: A, po do kështë i prejnë i herë?
0: Po so her po të pësë në vetë.
1: Po më po të vesë ju a, po do kështë i prejnë herë flokë të ne.
0: Po jo se i prejnë qështë jo.
1: I prej, prej.
0: I prej, një prej, ndër.
1: I prej vet.
0: So është me sotarja, prej, prej një së flokë nga...
1: Zdo një mu i prej ka një inç.
0: Përme, ha?
1: Po.
0: Vet, apë vet, përshë që vet. E një vërra, u qysh në vet?
1: Po do të mund është vet një prej.
0: Nuk, mu i prej, nuk.
1: Po breve që si dalë vërshësht para pasyres me një
0: po jo se e përmasysh përmas këtu.
1: Po vëqë e në zarro.
0: Po po të zarro, që që do më nga botë copa. Qa më do të Halimi?
1: Për ruajtën e planetit.
0: Halimi
1: më do të shkon këme e të ujash, se kështë po... Para pasyres që atë, më smetë në Kosovë, po hajtë
0: jo,
1: këtë të shkën Kosovë.
0: Jo, ti shakon jashtë të kësha rritë.
1: Po, ja i kësha rritë, ja, ja qajtë.
0: Ja i kësha rritë 100%. Halimi juve ju dëmë, po thotë se ma së bukuroni më nxesim.
1: Hajde, Ale, ma javlimi prej flokët, veta me shku të frizirim, ja thotë pas 10.
0: E Halimi po, Halimi më nëna treku që shushu situatë atje.
2: Ga 10 dhe 50 euro, sashtë.
0: Unë me 50 euro, bled, i prej 5 herë.
2: 5 herë në mujë.
0: Jo në mujë, jo, shto po menoj në konat të ndryshme. Qushi bjen, ja 2 mujë e gjysë.
1: E të e go me blima që në 50 euro të njetën.
0: O, nuk banë më i, o, well.
1: A në të bëjnë njeri me 50 euro, bre?
0: Ja, qësha mundet me ndodhë? Dikush për i familjarëve, mu mësu, ndoshta dhe mundet me u
1: po, dhe plus e shtem profesion. Tu po eksperimentin ty së të njësë rëshirë një salon, ta shë e hojri.
0: Oshë një farë një shtrije, jetu jo fendu, që tu frizerat po të kalcoj. Shëqërë, si janë të nga të gjumë, duke të arjaniti edhe e fationis,
1: ja, hajë barë, po bëja mo.
0: Gjushe bën letë kjo prej
1: i petë. Jam, e ka pasit... Esens, më dukët kitë njerës të vjetër, kur është për shambull puna për pare, hajde 10 euro, me 10 euro dhe të buka, din, e kam pasit të djetë, dhe të lëshë me buka, shumë se do më pëta ali dhe ty me kjo.
0: 30 euro kë kanë në Belgjik, bled.
1: A ne ma, gjithë të na.
0: 7 euro.
1: Halle ma i prim pjok dhe ta shkën të frizere, e ke gjithë najtorë, këmë shaf, në zezën,
0: ashtë të shkën. Me shkute aj që thëmë pasyre është ma shtrajt, e di njës që e kena na që thëmë pasyre.
2: Po,
0: a vesh e se për këpi i ofendoj frizera t'je.
1: Pse? Kërë
0: të reqë dhe me, kjo t'ja një pjatë mi kryqë të.
1: Pak i po Jim Carrey.
0: Po Jim Carrey është humor më i bole. Na tranoj jo blet. Na tranoj. Sa kushto një ëll, el?
1: Qka është yllë?
0: Valon shëjë. Sa kushto një ëll?

0: Djell me shkëlqim apo shipa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Ah, Moti, Moti.
2: Ha, Flori, një mëngjes të mirë sot kemi. Një lajm i mirë sa i përket Motit.
1: Një mëngjes i bukur, ëh? Për të pasur një ditë bukur gjithashtu. Një
2: ditë festive. Urojmë. Këtë
1: po kemi qef.
2: Temperaturat minimale kanë lëviz nga 7 deri në 10 gradë Celsius, Flor. Një po maksimale pritet lëviz nga 22 deri në 28 gradë. Do kemi kryesisht një ditë me diella, aktualisht në Prishtinë përmban 12 gradë.
1: Okej. Okay.
2: Kështu që besoj se do jetë Moti do jetë në favorin ton. Të fryej era nga jug perëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 4 metra në sekondë.
1: Kurse
2: e kemi një ditë mirë
1: edhe
2: ditët në vijim do janë paq të bukura dhe të mira. Besoj deri nga fillimi i javës tjetër që do kemi rënje të temperaturave.
1: Ah, okay. Domethënë te 27 çatu po sillet temperatura maksimale 27-28. Që është është bukur shumë.
2: Një mirëmëngjes në kohën këto momente. Okay. Mirëmëngjes i klubisa, ju uroj një ditë të mbarë me shpresë e dëshirë që sot i gëzojmë vendet nga Haga për zhvillimtarët
1: tonë. Bravo. Ademi nderuar.
2: Faleminderit Adem.
1: Faleminderit shumë që po shpresojmë, thamë që në fillim të këtij programi. Jemi në ankth, jemi në pritje, edhe po shpresojmë shumë që gjithçka të shkojë qysh, qysh edhe po kem dëshirë të gjithë.
2: Përndryshe Arime po thotë frizeri valla, e kam një farë sirioni dost, apo ja vlen se fort mirë i pret.
1: E apeshell 30 euro të sirioni se me bëmë shku te Belgu ta thon shnetën nër 50 çështë
2: po thashon e sirian tarat aty këto nga shqiptar na shta
3: zona të li florisë
2: apo në
3: Belgu vezë
2: të gjithë po sa të Belgu
1: ja ku di Belgu me shef valla
2: sten a ke po vetë si arusha
1: ja po si rrin pa shef se s'kan ku shkojnë hajde këtu te na ko shumë
2: mod
1: çam i rrit flokta?
2: Po më ata çfarë stile kanë?
1: Ah, okay. Besi është me neve.
2: Se po.
1: Besi është me neve, po na thot mirë mëngjesi për ju dhe shlirimtarët. Inshallah e kena në lajm të mirë liri.
2: Amin.
1: Inshallah besi, të po shpresojmë, të po shpresojmë gjithë. Kështu që në 0495511444 presim mesazhet tuaja dashur dëgjues.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Ah, sot el e kam një thënje dite.
2: Hajde.
1: Me ojqi.
2: Valla e mblet mu e ty për azhjum, për do këtë të ngojmë që ka për shreta njëherë.
3: Hajde të një gjemi
2: njëherë.
3: Hajde, Flori, mi gjithë sy e vesht e ty.
1: Dëzëni. Rash për të fjetur i rëthuar nga miqt.
2: Ha, hajde më gëmë sa të me kioni je. Mu, ty, bledit, dhe gjuzë dhe vjazhjun, hajde.
1: Vëmë e ndjallin. Rash për të fjetur i rëthuar nga miqt. Por kur u zgjova, pash vetëm ujqër. Nuk e dija nëse ujqërit mi kishin grën miqt, apo miqt ishin bër ujqër.
3: Jo. Shumë e thellë kjo.
1: Kur do një abonej pjesë në ikuina, kur të ngutë dikush,
2: veshë
1: e bënë që to ashtë.
2: Halime pëtojt një thoa një dite, njeri u më i fort se guri.
1: Po, e vërtet është.
2: Loj
1: që apo bojke njeri ju as guris, po përse guri janis mu prish ka pak shtë blet, për një atë.
3: Erozionit. Fort.
1: Sot me gurzi, me ujshëri, me...
2: Qërë e vishë një fakt, sa i përket vështirësive, e qëso, edhe dita ma e vështirë 24 ori, ko.
1: I ko, vërtet është.
2: Kështë që kalu se zësën, mësë me një seriosisht,
1: du të me e cëmë.
3: Një avokat atje në Shqipëri ka thonë, nuk ka rëndësi, tha,
1: me këfle, rëndësi ka,
2: me këfëgjohësht. Një mirë mëngjesi na vjen në këto momente, të të mirë mëngjesi klubi, ju përshëndes nga Durrës, ju dëshiroj një ditë të mbarë.
3: Mirë mëngjesi.
2: Beni, prindim.
3: Mirë mëngjesi.
1: Po shumë desim, Beni, pushim sa më të mbarë.
2: Besuar të apo thotë që është kjo shprehje me mëngjes o fjallë?
1: A, s'ka, me mëngjes, ding, s'ka, kërë. Motivuse, s'ka motivuse, e dash motivuse, e është edhe një, thotë, sot s'ka hiç thonje motivuse.
2: Edhe që...
1: Dash motivon.
2: Halimi po thotë që edhe një, mja përshu atë ujqve të Florit. Zotrum prej meqve se prej arë meqve runa vetë. Po dojnë.
1: U sot disi sot. Ka këmë formë për disa sot.
2: Zdikuj t'ja gjoni, po mdo këtë njoni tjetër në vishë pjuk shire.
1: Ja, nuk gjujmë,
2: Vishë pjuk shire, sere.
3: Të pasht.
1: Besar në informo korespondentja jon për qështje të politike. Besar në informo nëse du t'ket në ingjarje dramatike interesante në këto minuta. Sigurisht gjithë jemi në angta dhe po presim.
2: E unë për shka ndu për komedia?
1: Pse?
2: Unë për komedia, çka?
1: Pse për komedi?
3: Jo.
2: Po ti tha për dram besartën, thash.
1: Jo, po besarta është kështu, ajo është të sërç. Në çdo moment është kyçi apo ndo.
2: Okej.
1: Ne po do të bëjmë me çështje tjera, na çfarë do të më au sillni personazh dhe zhuzve këtu pak më vonë kështu. Pra i kem do fund që nuk e bëjmë dot detyrën e besartës, se besarta sot është, jo vetëm besarta, gjithë kolegët tonë gazetarë sot janë këtu në aktivitete sipër, edhe urojmë që të jenë sa më të kujdesshëm. No, rapidez.
3: Cuides.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Ndeshje, qdo ko, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. IPKO, aty ku nisë luaj.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderoben me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtin dhe Albi Mall Gjilan.
7: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi personazhit.
2: Kuizi personazhit. Tu nga tjetër gjithëve që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente 7:36 minuta është ora e mërkurë 16 shtator 20:26. Klubi i mëngjesit do të jetë me juve deri në ora 10, po e përsërisim shpesh por ja vlen. Jemi në stres, jemi në ankth, edhe do të përpiqemi që mja u bë sa më lehtë deri në ora 10, ha? Dhe që më sveton. Se nuk e kanë lehtë.
1: Që kanë vazhdu thonjet me ujqë.
2: Me ujqë? Ai kom shtite
1: ujqë. A ti më na ka të punë një thonje, po thotë klubista që një shumë të fortë.
2: Hajde.
1: Ujko nuk den dhe nuk e ndron natyrën e vet prej një egërsire. A njeriu po valla.
2: Edhe
1: besi e ka një thonje, po thotë nuk pendohem për gjërat që bëra gabim, pendohem për gjërat e mira që bëra për njerëzit e gabuar.
2: Që sa mirë, që sa mirë.
1: S'bo mu pendu.
2: Gazmendi është me neve, Gazmendi. Na thotë mirë mëngjesi juve, sot qenë kini në super form se zakonisht, ditën barë.
3: Tu gjatë tjeta.
1: Gata po avenaj personaj.
2: Se gazmen.
1: Ko gja shumë kanë shku këtë ditë për hag.
2: El, kur ban Bajrami në ka shkru. Miku jo në Bajrami. Bajrami mirë mëngjesi,
3: falenderit
2: shumë. Ky Fitër Bajrami zdi që abona u ka shduk dika në për malet e gërmis. Tu ec, diku në umet në male ka hongër u ku. Sot vesh me ujqë. Jemi të kuizi personajit dashë të gjusë. Kemi aporës edhe shte mërkur, asistencë për gjithshme rrugore, kështu që kushdo që e kupton, se për këtë do të flasim, të sëllë e komë sjeli personash.
1: Ama
2: personash, personash. Kështu që keni kujdes në 049-55-1144, lojnë organizojme vetëm me mesaje, kujdes vetëm me mesaje, i pare që dërgën mesajën e sakt, është fituës.
1: Flor, marë para sysh mimika e fyre që më një kështë personaj. Personaj, i vjen që kategori e ronë.
2: Respektin që e kam, nuk e di do më thonë. Këtë kanë shku djenë hakë, pa thotë gazmendi. E vërtet, do të përsjelim gaz ne vazhdimisht, këtu do të shojmë nëse do të kemi në informacion. E kemi dhe gazetuarën tonë, besartën e cila po merët me. Për një njëftuar në kore alës e shbarë pëndonë. Edhe nëse do të ketë diçka për informacione vetë të rëndësishme.
1: Besoj da ka shtatë do not disturb.
2: Po, do not disturb. Asë që puna fut, bile. Okej, shkojmë me kuizin e personajit. E kam sill një personaj fantastik, cilin e shmoj e respektoj shumë. Edhe bledi bashk me Elin, agentët e juaj, i pandehur jam unë. Shohim se nëse do të
3: dëshmitar.
1: Bledo.
3: Pandehur
2: për dëshmi. Okej, okay,
3: shoh pak të vrasht.
2: Po e vrasht, po ai pandehur shumë eron. Si dëshmitar, jam dëshmitar, nuk jam i pandehur.
1: Po thot dikon që e respektoj dhe e vlerësoj shumë.
2: Tash. Jan sa njerëz kështu.
1: Po vjen poshtë atë muzikë vallajin.
2: Ue, pse as po thuj që si
1: jala. Këtë që shade në
2: pej, okay,
1: na pëlqen e krejt, po për muzikë nuk është nëjë
3: fara. Ja,
1: jo, për na për vlerësim dhe respekti bjen që dhëmë kënë kontribut.
3: Të vlerësimi, do është atë dyshët e modelingu.
2: Modelingu, qëre, ko anë aty? Po, ka anë aty në një, po. Qa po di? Jo.
3: Okay.
2: Kur them kështu, personaj, kur them që e respektoj shumë edhe që moj.
1: Bjen që ka vej pra të ndoja.
2: Pa tjetër që po.
1: Politikan.
2: Jo, më çfarë? Po politikan me veprat moja.
1: Që veprat moja kam, po çfarë i kanë se?
2: E, atë pastaj ha diskutim.
1: Një politikan nuk na ka sjell.
2: Jo, më çfarë?
1: Aktor?
2: Ja, ja, vështirë keni me pas, kujdes.
1: Aktor jo, politikan jo.
2: Duke më pas mua përball, nuk e
1: gjej. Gazetar?
3: Gazetar?
2: Ja. Gazetar me veprat moja, ku ko? Hajde.
1: Këngëtar, gazetar.
2: Hajde, el.
1: Artist. Me art nuk mirë, të thuam.
2: Qëre, është një varardin vedi që a bën kë, zotëni. Hajde se të regova që është mashkull, kë zotëriu.
1: Zotëriu?
3: Zotëriu.
2: Pa.
1: Hajde, shkar moshe ko? A i ka 40?
2: Bit 50.
1: Bit 50.
2: 55, po thotë interneti.
1: Okej. A jeton, është i Kosovës?
2: I Kosovës është.
1: I Prishtinës?
2: Jo, nuk është i Prishtinës.
1: Drenic?
2: Jo, nuk është as Drenic.
1: Gjako? Gjakovar? Me Gjakovar?
2: Jo, me Gjakovar, me palen shjetër. Dhe pak.
1: Mpej.
2: Bravo.
1: Një djallosh nga Peja. Një burë.
2: Pejond.
1: Një pejond nga Peja. Politika nuk e, këngëtor nuk e, aktor nuk e, model jo se jo.
2: Jo, nuk është model. Është model për të ndjekur, por nuk është model cilin ti po e menon.
1: Aha.
2: Ama model për të ndjekur është. Do ta vendosja kështu në për ato billboardet sikur në Kina, ku ke?
1: 0495511444. Kush është ky personazh? Rreth 55 vjeçor me priardhje nga Peja.
2: Mhm.
1: Që nga një rol model për të ndjekur, jo model, kështu pasarela.
2: Kush është pasarela? Jo, s'ka lidhje me pasarela. Okay.
1: Kush është ky personazh?
2: Hajde.
1: I martum?
2: Po. Mos më kushto shumë ka,
1: kështu.
3: Po vet gushto.
2: Po nashta ka ndaj ku na informacion, po nuk e vojam bre, po tut na pia huçi për çata.
1: E kështu po tut që njoj ma, i madhe i vogël, a?
2: Po vallaj s'dash me njoft. E njeni qysh jo. Gjithë e njohin.
1: Oh, bjet, shka në me të mërë.
2: Ishtë legendës.
1: Shka në me të mërë burë.
2: Hajde, mërë, hajde. Qap, hej, këfilloni mërë. Pse qap po prejtë, që përpe menoni vishë këngëtare, aktore, që
1: shtu ka. Që kash menu Ismet Pejën, për shampo.
2: Jo.
1: Që edhe Halime që në kanë të njëtën.
2: Jo, hajde.
1: Ismet Pejëa jo.
2: Well. Hajde, ma gjall.
3: Ma gjall, po mërë.
2: Ma gjall. Se Ismet Peja ka ndru jetës, mundet me konë.
1: Apo Ana, falni.
2: Hajde.
1: Që Halime më shë një lugav.
2: More Peja ka... Qysh më spedeni Peja, sa kanë zirë Peja, Peja kanë zirë... Tia kanë zirë ikona të një lamije, po ju s'po këfilëni. Në gjëmë jeni, hala. Meno.
3: Artë?
2: Ashtë bërë artë në veti. Qa me të mo?
1: Kulturë?
2: Hajde. Qysh më i pësa me në nëshës?
3: Me tjetër.
2: Qysh më që ka me të... Well,
3: politikë, ja. Ti bile.
2: Ti bile këfilo.
1: Sport.
2: E, po. Hecmo.
1: Në sport. Kemi të bëjmë me sport. Një 55 vjeçor me sport.
2: Po, me sport.
1: Amo, a i bjen kjo që a mirët shu direkt me sport, a një farë...
2: Tash është, e ka kry karrierën e vetë aktive si lojtar, po themi, si se me bo me përmen këtë sportin, e kuptojnë zirë.
1: Po
2: them kështu, ta pa më është...
1: Trajner.
2: Është truri, dhe më thonë, është...
1: Trajner.
2: Është ta i që, po pra, trajner. Bravo, El.
1: Kaç. Si gjatë të qumë.
2: 049.
3: I suksesit sportit Kosovës.
2: Pa, s'di që ka mo, është nivelli majnal, bled.
3: Okej.
2: Okay. Nëse ka një sportist i cili i kanë zirë sportiste të ti dhe sportist.
1: Në falju që farë do sportista.
2: 049-55.
1: Fituese medaljësh olimpike.
2: Kjo është që është një pra. Thash që është...
1: Në falj nëse...
2: Thash që është personazh. Kur të sjellun personazh, ke parasysh a sjell. Për ndryshe dje ka pas ditë lindjen.
1: Hajde urime
2: ditë lindjen.
3: Urime dhe i qim.
2: Kujdes. 049-55-1-1-4-4. Kush është ky personazh për cilin po flasim? Një ikon e sportit në Kosovë, maj sukseshmi pa dyshim për i trenerove.
1: E vërtet.
2: Kanë sjerë
1: disa
2: ka sjell medalje.
1: Me 10 medalje.
2: Absolutisht fantastik, nuk e di. E kuptova më në fund, ha?
1: Po.
2: Po të se harru ti se.
1: Harrova se ekziston.
3: E jona është.
2: Po prapë, si më
1: zgjuaj. Se sot mos na nxeni për të madhe se kënej të lyplojme me kështu çapo ndodha ne.
2: Më i besart ashtu marr me këtë punë.
1: Besarta në autobus. As në zyra hallo ka shumë kima për besarta.
2: Besarta ka punë të veta. Në besarta i ka punë të veta.
1: Në ka dërgu një foto për ndryshe, këtët trafik urban me flamura shqiptar, kuqeze, me flamurin kuqeze.
2: Po.
1: Autobusi trafikut urban.
2: Sot po shpresojmë pas një ditë feste, kjo është qëllimi kryesor. Mirë, po na tash e kemi një por obligim që dëgjuesve tan, me ja ushty kohën sa më mirë, sa më shpejt deri te ora 10 e aty
1: anë. Ndryshe flet pandet edhe 2 orë e 15 minuta.
2: Ashtu.
1: Nga fillimi i seancës.
2: Ça doni me ditë nëse tjetër për personazh? Pas medalje olimpike ka sjell Kosova, so.
3: Vetëm më mos e thuj.
2: Jo, s'pëthoj. Jo, me medalje olimpike veç e thash.
1: Dopika.
2: Okej, nuk di mos e ngjina më thon.
1: Kam mjaftuar,
2: a? Mjaftuar.

0: Aturan Pran Notorious. Jemi këthy në studio, do t'i lecoj mesajet dhe do të shpalim fituasin. El të lutëm, mundesh me fillu liresht? Sepse këtu ke unë kemi fituasin. Ma start, mërzi.
1: Dënis me Besin. Besi ka thonë Driton Kuka.
0: Driton Kuka, dhe legend.
1: Edhe e ka dërgu një fotografi.
0: Qa ka dërgu?
1: Magistrale Prishtin Perizaj. Ka thonë qërë qërë mjegule, ujku dën mjeku. Halime është me njëve. Ka thonë Ismet Peje, hajde urime, ajke Elmend, së më kujtohet të emri. Lini është me neve, ka thonë Driton Kuka, mirë mëngjes.
0: Bravo,
1: mirë
0: mëngjes, Lini, bravo, Lini.
1: Dhe Besarta ka thonë trajneri i Majlindës Driton Kuka. Fationi ka thonë trajneri i Majlinda Kelman Driton Kuka.
0: Driton Kuka, ja, Kuka.
1: Edhe kemi Gazin, trajner është i Gjudës, po thotë.
0: Po, pra, bravo.
1: Pasaj kemi Adin, që ka thonë Toni Kuka.
0: Toni Kuka, po.
1: Edhe Bobin tam. Sa këtyri që ka thonë, Gjudisti Kukaj.
0: Bravo, bravo. Shqyqë që se ka të gju Fationi Elen që ka full mëngjes për frizira. Po, Fationi, a theke pëse si prejnë një theki. Pëse theke si prejnë një flok të vetë ju djemë, të shkeli që me prejtë në ka dy.
1: Po, dhe.
0: Duke e zhvillersu komplet punën tuaj.
1: E, unë e thash me kërqyri.
0: Shqyqë që të qesën dhe Elen
2: e dhe. Në shkur.
1: Unë e thash një pion, në krye dhe i hen.
0: Gjëtë
1: që e Fation, për mirën tonë.
0: Hajt, el, hajt. Po vazhdojmë i lexu mesazhet në direkte. E Jupi është me neve. Edhe na ka thonë mjesi Driton Kuka. Kjo është përgjigja për quizin. Ju përshëndes, e Jupi. Faleminderit shumë, Jup, që jemi neve. Po ashtu kemi edhe Drinin, i cili thot Driton Kuka. Kemi vesh të këshyri akom emrin, se përkën qef kështu me Muhameti është me neve. Toni Kuka ka thonë edhe Muhameti. Gjithashtu e ka një numër fantastik Muhameti. Më nëshme shqit për taksi. Gjerisht 2-4 nishi po ashtu është me neve dhe thot Driton Kuka. Driton Kuka na thot edhe Valmira, e cila është vazhdimisht me neve dhe nuk na harron. Si dhe kemi Bashkimin, i cili ka mendu që është Ram Lahaj. Apeshe edhe Roma, so Roma 55 vjeç është, a?
1: Nuk e di.
0: Je pak më i ri.
1: Meqë di se është prej Togut, jo prej Peës.
0: Okay. Edhe kam mesazhet në Viber, në Viber. Çerkini thot Dritoni, shkurt Driton Kuka, do më thonë. Bajrami gjithashtu, përveç që na ka thonë mirë mëngjesi kogja herët, ka thonë Kukaj Dritoni, është pikërisht ai, se po atja thotë Gjesi, Driton Kuka. Zonja Vahide, mirë mëngjes, thotë Driton Kuka, Meritoni është me neve, mirë mëngjesi klubi na ka thonë, Driton Kuka. Ndërsa, a i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. Isak gjithashtu, Zonja dhe Zotrin, fitusi kuizit të personajit është Gazmendi. Driton Kuka ka thonë Gazi. Bravo Gaz, shumë i shpejt. Ke fituar një aparat asistencë përgjithshme rrugore, edhe urojmë që mos me pas nevojë asnjëherë me e përdor. Mirë, po është pështim. Kur e ki aty, je edhe më i sigurt diçka këtu. Ja, se kam aparat.
2: E
0: kam aparat, edhe janë efikas, janë fantastik. Krym pun shumë shpejt, kështu që gaz urime. Na shkruaj në Instagram tek mesazhet, lutem, në Club FM Kosovë, aty pastaj njoftohesh me detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

është hopër, është hopër pak reklama dashur dëgjues. Edhe siç tha Bledi, do të rikthehemi më një herë këtu, sepse kemi informacione të tjera interesante për t'treguar. Mos u largoni.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Supergirl nga Riman. Kemi një Supergirl të në studio ne. Na dy cunga dhe një Supergirl.
1: E kemi. Fix cunga.
0: Mirë mëngjes cilë dhe tashmë të gjusë. Se jeni bashkore klubit mëngjesit në këto momente në Club FM Kosovë. Ora 8:06 minuta në këtë të mërkurë të 16 shtatorit 2026. Po sho, temperaturat aktuale në kryeqytet janë 14 gradë Celsius. Ndërkohë informacionet e fundit që vinë nga Haga kanë fillu tashmë të mblidhen qytetarët. Pa kohë para shpalljes së verdiktit.
2: Para lindjes diellit, Flor, ka qenë, kam fillu me u grumbullu, për shkak se në Hagë lindi dielli pak më vonë sa tani në Prishtinë.
0: Okay.
2: Edhe ende pa lindë dielli, një numër i madh i shqiptarëve gjenden pranë Hagës, duke prohorit UÇK, hashimtarë që kështu
0: merr. Dielli do të lindë përsëri.
2: Po, edhe numrat madh, e numri një numër i madh i policisë.
0: Ashtu, patjetër duhet me majt rend, duhet me
2: pas. Po, po, gjatë gjithë kohës, po ka figura të ndryshme që po bëjnë thirrje me rujt qetësim pavarësisht vendimit. Kështu që uroj të kaloj kjo ditë pa incidente.
1: Vendimi është lirus.
0: Bravo.
1: Rujt qetësim, mos rujt qetësim, vendimi prezim të jetë lirus.
0: Kështu po shpresojmë, kështu po po
1: urojmë. Nuk ka lidhje me qetësi, ka lidhje me vendim. Lirus.
0: Patjetër, patjetër. Edhe në sheshin Skënderbejin Prishtinë do të jetë monitori vendosur aty, ku mund të jenë, po themi, njerëzit së bashku për të pritur vendimin, edhe urojmë shumë që të jetë, siç thotë, edhe bledi lirues.
2: Lëshë, fal, po ashtu që kishin tentuar me fol edhe me avokatin e thosë, disa media po ka thonë se do flas pas verdiktit,
0: nuk i shjap. Kan fola.
2: Nuk i shjap,
0: domethënë. Skaçka. Kam fol avokatët folën gjykat atje, ma vonë...
1: Gjykat i fletyurit i kesh gjykat.
0: Lat, mirë mëngjesi, Lat. Urojmë që t'liron, a thot edhe Lat, ta falenderit shumë, Lato, që jemi klubin e mëngjesit, po shohë dhe trafikun, kry qytet, duke të gëzhen nga kuar të këto rrethet, më sa përsërisim vazhdimesh, sidomos pjesa dy rrethëve të spitali. Ndërsa, gjithashtu, unë e kam një kështu, bled ju bëj thirje gjithmonë shefave, eli...

0: në Hag, kemi gazetar ton, gjitha mediat me sa pa shumë janë atje, gjithë gazetarët, dhe naturisht ne do të përpiqemi të marrim sa më shumë informacion që t'jetë mundur për t'ju sjellë edhe juve dëgjues dashur që jeni me neve deri në ora 10. E për me PL sot në sup t'juhus është mirë.
1: Aty.
2: Nuk e vëm në dyshim.
0: Nuk e vëm në dyshim, duhesh me pas parasysh Elçë, po Drafka e ka supën fantastike. Juhu, më unëzime u bogati për verdiktin, apo shëgjën s'ka po na, na lidhët me verdiktin në Hag. Të juhu ka sup pulje, ka sup vishi, ka sup me perime, ka sup me kërpudha, sup me makaronat vogla, shumë let për mu përgadit, 5-10 minuta, kështë që po Drafka big up për këtë sup fantastike. Juhu.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: E ka vend edhe për sporting këtu në klubin e mëngjesit. Për t'ju treguar çfarë ka ndodhur mbrëmje, janë zhvilluar disa prej ndeshjeve të EFL Cup, pastaj Copa Italia, La Liga, ndeshje të cilat sigurisht gjithë ju që nuk keni mundur me i pa rezultate, do t'ja themi ne tani. Real Madrid fitoi 3-2 kundër Elche në kuadër të elitës së futbollit spanjoll. Valencia mundi Alavesin 0.

0: Spanjo dhe Rayo Vallecano fitoi 2-1 kundër Espanyol. Ndërkohë në kuadrë të EFL Cup në Angli, u zhvilluan këto ndeshje dhe u arritën këto rezultate. Pedro Bro pas penaltive mundi Barnsley, pastaj West Ham u mund nga Fulham në shtëpi me rezultat 3-2. Arsenal fitoi kundër Ipswich 4-2, Liverpool mundi Tottenhamin 3-1 dhe Brentford arriti të fitonte kundër Reading me rezultat 2-1. Pra kemi kualifikimin e skuadrave të Peterborough, Fulham, Arsenal, Liverpool dhe Brentford. Ndërkohë në Kupën e Italisë, Genoa fitoi 1-0 kundër Sud Tirol dhe Fiorentina mundi Pizën me rezultat 3-0. Ndërsa, një ndeshje u zhvillua në kuadër të elitës së futbollit holandez, Ajax Willem 2 5-1. Fitore e thellë e Ajaxit. Për kuriozitet, po shoh edhe tabelën pas 6 javësh, është PSV Eindhoven në pozicionin e parë bashkë me AZ Alkmaar, të cilët kanë nga 16 pikë, Feyenoordi ka 14, Ajaxi 13, Twente 13 e kështu me radhë. Tri skuadra në fundin e klasifikimit janë Zwolle, Willem Dyshi dhe Den Haag. Pra, Den Haag, që qëtu Den Haag, elç kjo ekip ku ka e Haagës. Ndërsa, përsa e përket dueleve cila do të zhvillohen sonte, në EFL Cup kemi Everton Wolves, Fleetwood Sheffield United, Coventry Aston Villa, Manchester United Brighton, një ndeshje mjaft interesante kjo. Po ashtu kemi edhe duelet në La Liga, Atletico Madrid Osasuna, Deportivo La Coruña Sevilla, pastaj Barcelona Racing Santander dhe Levante Athletic Bilbao. Ndeshjet në Europa League do të luhen, ndeshjet e para pra të Europa Ligës do të zhvillohen sonte nga ora 18:45. Arrat Armenia Sparta Prag, Omonia Celta Vigo dhe nga ora 21 Milan Benfica, një ndeshje mjaft e fortë kjo mes dy skuadrave me peshë me renome në futbollin evropian. Pastaj vin duelet Anderlecht Lyon, Leverkusen Celje, Hapoel Beersheba Dinamo Zagreb, Olympiakos Jagiellonia, Sturm Graz Rennes dhe Sunderland AZ Alkmaar. Ko janë ndeshje sonte?
1: Po, Flor, kur jemi, nuk e di nëse këtë shoshë dhe
0: jo, shka, nuk kam.
1: Kur jemi tek sporti kombëtare e Kosovës ka siguruar një tjetër mesfushor, sa jene nga Zvicra.
0: Quni?
1: Pas Leon Abdullaut, po, mesfushorit që i bashkohet Kosovës është Dion Kaçuri.
0: E vërtet.
1: Ky i fundit,
0: edhe pse ka luaj të
1: 18 ndeshje për kombëtaren zvicrane, duke njës nga U18, U19, U20, madje duke qenë edhe kapiten tek U21 Shqipëri, që t'i bashkohet Kosovës në këto 4 ndeshje, që do ndeshët 2 herë me Austrinë, 1 herë me Ilon dhe 1 herë me Izraelin. Kaçuri diku me 1.1 në 10, diku 1.92, diku 1.98.
0: Okay.
1: Mendoj që është një mesfushor që i ka mungu Kosovës, veçanërisht nuk kemi aktualisht shumë mesfushor që kanë këtë gjatësi.
0: Jo, nuk janë. Asë njërin nga këta lojtarë që kemi aktualisht, qoftë Abdullahu, qoftë Reçbeçaj, Hoxha, asë njërin nga ta nuk e kanë gjatësin, që një element bonus, shumë pozitiv dhe shumë i mirë për ekipin tonë.
1: Për ndryshe, Flor luan pozitën e qendër mesfushorit, për shpesh përdoret edhe si mesfushor me tipare defanzive, si dhe ka luajtur edhe në pozitën e numrit 10. Me gjithat, në vitet e fundit vrejt që ka vujt disa lëndime, por duke se zëmon ka qenë ti privlerësuar tek skuadrat zvicrane, pas që sfundi është punoj në periudhën e fundit ka qenë i huazuar tek Austria Lucernau.
0: Po, nga pasë.
1: Po, nga 6 ndeshje kishte një gol, nga 6 paraqitje.
0: Sigurisht.
1: Një gol shënuar.
0: Po, patjetër, çdo futbollist i këtij niveli, edhe është i mirë sa ardhën tek ekipi jon, natyrisht kemi vujt shumë për mesfushor. Mirë po tani kemi bën një grup të mirë të futbollistëve edhe në mesfush, edhe uroj që të jetë sa më mirë Dionit. Kemi përmendur edhe më herët këtë lojtar, për shkak se ka qenë i talentuar edhe si fëmijë. Mirë po, zakonisht kur po janë po themi të rinj, të 16-17 vjeç, po zgjedhin në Zvicrën, edhe po vjen një moment pasaj të unisë se nishi prahu i fundit për medalë të ekipi, aty pasaj po vendosin lojtarët se ku dojnë shkojnë. Naturisht kjo nuk është një lajmë i mirë për Zvicrën, të cilët vazhdojnë me boni luft mjaft të madhe në këtë drejtim, madje kanë marrë lojtarë njështë edhe pa pas nevoj fare nga njëherë vetëm për t'i blokuar, e Dioni ka zgjedhë që t'vi te Kosova, edhe është një lajmë mjaft pozitiv, edhe uroj që t'deputoj, t'i shkoj mbarë edhe të shohim pastaj se cila do të jetë lista mezi po presim diku deri të pramtën besoj do të bëhet publike lista e trajnerit Frankofoda. E aty do të kuptojmë pak më mirë se kush do të luaj, kush do të vi dhe çfarë do të ndodh me ekipin tonë përfaqësues, sepse ka qenë një periudhë kohë e ngarkuar në aspektin emocional, sidomos pas njoftimit të Amir Amanit që nuk do të jetë pjesë e ekipit.
1: Por më ndolidh me këto dhe Blini po pyet, po të Flora është e vërtet bojkotin ndaj Kosovës për ato pasion?
0: Jo Blen, nuk është i vërtet, madje dy prej lojtarëve që ishin atë pasheve që kanë reagu, është
1: Karen
0: Muslia dhe Aro Muric, kanë thonë që nuk është e vërtet, janë spekulime. Deri në këto momente është vetëm Amir Rahmani i cili ka bërë një njoftim zyrtar që nuk do tjetë për shkak të një padije që ka bërë në gjykat, a i pretendon që është kërcnuar e kështu nga njerës të afërt me kretë e federatës, dhe kemi një njoftim që mund tjetë deri diku kogja i konfirmuar, që deri para 2-3 ditësh Edon Zhegrova nuk ka marrë ftesë për këtë ndeshje, por gjërat mund ndryshojnë nga momenti në moment, sidomos kur ka mungesë lojtarësh, dikush mund të lëndohet e pastaj mund të vi dikush tjetër, për shembull Reçbeçaj është njoftuar që nuk do të jetë për shkak të një lëndimi. E gjithçka do të mësohet gjatë këtyre ditëve e pastaj të kuptojmë pak më hollësisht po themi kështu se çfarë do të ndodhë me ekipin tonë.

0: janë mbuluar me flamuj dhe simbolet ushtrisë qelimtare të Kosovës, ndërsa një pjesë e nxënësve janë paraqitur edhe me janë mbuluar me simbolet UÇK-s.
1: Ah, okay.
0: Ora e parë mësimore në shkollat e kryeqytetit i është kushtuar UÇK-s dhe historisë së luftës qelimtare në Kosovë, duke marrë parasysh me gjitha ngjarjet që do ndodhen në këtë ditë të rëndësishme për ish drejtuesit e UÇK-s.
1: Okay.
0: Përveç luajmeve tjera që po është më la për shtypje që një numër i gazetarve kanë shku në shpinë e gjyqtarit, kryegjyqtarit në Hagë.
1: Okay.
0: Edhe do më thoni kanë shku para shpis, tu prit me dal, edhe kanë prit prononcim.
1: Ja,
2: prononcim,
1: prejgjukacit.
0: Kanë prit nga bo, mëse janin se bo
2: të shpi. Ja, kur ja. T'i i ka shku në shpi, thash mëse po do me pinë i qaja, në i kafe, ati që kanë pise.
0: Edhe të sto e parë, edhe në që nuk ushe normale.
1: I kanë prit të dal, e?
0: Po, i kanë prit me dal, me marë prononcim.
2: Me i kalzu, vendimi po. Final. Po, jo, më rëplatë, të funksionon ashtë
0: Kjatë yeah, me kom po kusdim.
1: Po e shoni deklarat të Andin Hotit nga Haga. Gati 32 vjetë më vonë thët, për sëri në një sal gjyqi, për sëri për Kosovën. Për ndryshe, Andin Hoti është djali i Jukshin Hotit. Edhe naturisht e ka kështu pak ma emocion se edhe ma kështu. Dje foli edhe durim Limaj, djali i Fatmir Limajt. Janë njerës cilët i kam përjetu këto situata, edhe naturisht emocionu se sa vjene shtohen emocionet dhe të ora 10, po grumbullohen njerëzit në Hagë, po grumbullohen njerëzit edhe në Prishtinë, edhe me prit me padurim një vendim lirues për kredot e UÇK-s, sepse kjo është ajo cilën po shpresojmë.
0: Për ryshe, Flor, pas kanë dalë edhe fotografit familjarët kredove të UÇK-s që janë duke pritur
1: pa për të
0: brenda në gjykatën specialin Hagë, ndërta është par e ndrithoa që djali e shqitoa që të gruaja e ti, bashkë me birin e Recep Selimit.
1: Okej.
0: Okay. Kështu që gjithë kohës, dhe më thonë, për mes medjave për mujme e po, zhvillimet e fundit e kemi cek që do jetë një numër shumë i kufizuar i njerëzve, do më thonë përveç familjarve që nuk do ke mundësin të jenë brenda. Për media do jetë një hapsirë speciale, po nuk do të jenë të praneshëm, do më thonë brenda salës. Ndërko pjesa dërmuse njerëzve do presin një ash për një vendim.
1: E vërtet, gazi për ndryshe po thot Eli prap se prap lojmet kryesore ti po në app.
0: Tristuit.
1: Është kohë që shkojmë pak të lojmet dashur dëgjuse dhe pastaj do të rikthehemi me lojën tjetër shpërblyese këtu në klubin. Mëngjesit.

0: të mthuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Hajde Kosovë! Hajde Blim!

0: kiki.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

Pretendoj me tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Jemi rikthyer me një tjetër moment të rëndësishëm të klubit mëngjesit, një tjetër dhuratë, Flor.
2: Pa tjetër, do të shpërndajmë dhurata sot. Do të shpërndajmë dhurata me mëngjes. Ndërkohë që jemi me vëmendje naturisht edhe në Hag për të kuptuar se çfarë po ndodh atje, edhe çfarë po lëviz, domethënë orë pas ore ose minutë pas minuti, më i më thon lirisht, deri në ora 10 do të jemi bashkë dashur dëgjues, edhe nëse do të ketë ndonjë informacion të rëndësishëm për të ndarë me ju, ne do ta përcjellim.
1: Po, Flor, informacioni i fundit vjen nga Haga, duke thënë që policia ka filluar me reagu kundrejt shtetarëve që janë duke u afru rrethojave të gjykatës speciale.
2: Okay, po, përmes
1: një njoftimi me Z, policia ka paralajmëruar se në rast se pranishmit nuk zbatojnë urdhrin për t'u larguar do përdoret forcë.
2: Po, dhe
1: më thonë kanë kërku me u largu shumë drejt. I kanë protokollet e veta dhe normal që mendoj që duhet me i respektu.
2: Besoj do të respektohet një lloj distance, se un po e shoh disa pa me të cilat po na vin, për shkakun këtë rast po i shoh në kanal 10, sepse të gjitha mediat janë atje, edhe janë shumë afër rrethojave. Besoj do të përcaktohet një vit deri ku mund të afrohen.
1: Ësakt, un thash edhe më herët sipas fotografit familjarëve që tentojshin me hy brenda, domethënë krejt lug, nuk u dike kush çka.
2: Po, mezi u foto familjarte, po është e vërtet. Okej, jemi tek loja tjetër shpërbyese të dashur dëgjues në 0495511444. I presim mesazhet tuaja. Eli na ka përgatitur një fakt të cilin do ta gjejmë, nëse është e vërtet apo gënjeshtër. Sot me çfarë do të merrem jall sot?
1: Çore, me çin se ne sa ditën me ojë tash në çka. Masi pe për me anën ujkun ka çon të testoj pak sa një huri kam për ujqërit.
2: Ujku. Hajde.
1: Pyetja është kjo. Ujqërit ulërin drejt hënës dhe ulërin më shumë gjatë natëve me hënë të plot. E vërtet apo gënjeshtër? Hajde, jo. Ujku, ashtu.
2: Hajde. Kani, klesh.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Edhe njëherë, alë të lutëm.
1: Ujqërit ulërin drejt hënës dhe ulërin më shumë gjatë netëve me hënë të plot.
2: E vërtet apo gënjeshtër?
3: Unë të shprejmë në një moment të dytë.
1: Pas dhe ditët. Që kjo është me hile?
2: Njeri një moment dytë.
1: Ajo më gomet forte dhe me.
3: Jo, ideja është t'i lejtë dë gjusit.
2: Po, t'i lejtë dë shprejmë. Po.
1: Hajde edhe njëherë. Ujqërit ulërin drejt hënës dhe ulërin më shumë gjatë netëve me hënë të plot. E vërtet apo gënjeshtër?
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presi mesajët tuaja nëse është e vërtet apo gënjeshtër. Pra mjafton e vërtet ose gënjeshtër të shkruan, i pari që ja përqishin e sakt, fiton është problem se sot jena marrë shumë e ujqit. Ama ujqit jenë interesant, El. është dhe më thonë për nga sjelja, që shme thonë personaliteti, karakteri ujkut, është shumë interesant, është ta do të tregojmë diçka më vonë që mos të përfshihemi në loj, se jemi tek pjesa e lojës, edhe duhet jemi sa më aktiv tek loja. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Shkruani edhe një herë.
1: E vërtet apo gënjeshtër? Ujqërit ulërin drejt hënës dhe ulërin më shumë gjatë netëve me hënë të plot.
3: Nuk e di.
2: Në një moment tjetër, ha?

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us. They Don't Care About Us, elvëla. Pes pare si japin. Elvë, unë e kam fitusin. Vjen kesh?
1: Nuk, më zvjen kesh.
0: A? Më starë përzi.
1: Më falje se... Pa tjetër. Shfak, po, nëm ka shpërndoa fokusit gjitha në ditë, këshur me marim informacione fundit. Pa tjetër
0: që du të marim informacione.
1: Do e njësë me Blinin. Blini ka thonë po, do më thonë e vërtet, pas e ka thonë edhe pse koka gabem, s'po du me ndru.
0: Më se ndru, Blin, mo e shatë.
1: Rilindi është me neve, në ka thonë mirë më në gjesi.
0: O, Rilind, miku, jo
1: mirë më në gjesi, miku e në Rilind.
0: Mirë më në gjesi, mirë më në gjesi.
1: Edhe shefe, si gjithë një me neve, ka thonë mirë më në gjesi, bukurosha, bukurosha. Gënjeshtër, gënjeshtër. Edhe është plësështë i sakë shefkini, përshkak që ujqërit nuk u lërim përshkak të hënën së plot, ata u lërim për të komunikuar me tufën, për gjetur njëri tjetërin dhe për të sinjalizuar territor. Kur u lërin, shpesh e ngrejnë kokën larkë, së zërit përhapet më mirë dhe kjo ka ndikuar në krimin e imazhit klasik të ujkut që i u lërin hënës.
0: Përshesh, në pona, pona, okay. Dhe jendo mite mërë bled. Ca mite që i kemi kështu në kru. Zonja Vahide është me neve, jo thot, jo, s'është e vërtet. E sakt, jo, s'është e vërtet. Vetëm ti lexoj edhe mesazhet direkte dhe ta shpallim pastaj fituesin. Driloni thot, e vërtet, el. O, Dril. Qa kam tjetër këtu? E kam edhe Valmirën që vazhdo në tjetë me neve dhe thot gënjeshtër. Gjithashtu, e kam edhe fituesin.
1: Hajde.
0: Zonë edhe zotrin. Fituese ose fituese? Është numri fundit 306.
1: Urime.
0: 306 numri fundit. Yeah. Urime, keni du 2 bileta Cineplex. Emri nuk pëta di. Ja, sepse pra shumë për hertë parë, që për hertë parë ka shkujt edhe dhe ka fitu.
1: Kepje me ta dosh shupura.
0: Bash me ta dosh, të lutëm nga trego emrin, edhe pastaj në shuaj në Instagram tek mesajën në Club FM Kosovë, edhe do të njëftosh për detajet në lidhje me shpërblimin, e unë ju thash që ujku ka një karakter të veçantë, është besnik ndaj tufës elë. Ujqit kërkojnë lidhje të forta shoqërore dhe bashkëpunojnë për gjuetim, mbrojtje dhe rritjen e të vegjelve, inteligent dhe strategjik. Gjatë gjuetis, individ të ndryshëm mund të luajnë role të ndryshme dhe koordinohen me njëri tjetrin. Është territorial, veç e përmendi Eli, që kur të thirën për me teritore e kështu, mbrojnë hapsiren ku jeton tufa, pasta janë komunikues, përdorin ulërima, që ajo që tha Eli, qëndrimet e trupit, shprejet dhe aromat për të komunikuar me pjestarët e tufës. Është i durushëm dhe kam ngullës. Mund tjetë agresiv, thot, kur kërcnohet. Kështu që ka disa
2: shumë interesante,
0: shumë mira dhe shumë interesante. Ujku, respekt për ujkun.
2: Respekt për ujkun.

0: Ktujam, ktujam.
1: Ktujemi me klubin e mëngjesit, natyrisht po vin informacione të ndryshme apo jo, nga hagavesh familjarët po futën në sallë.
2: Po patëm fillimisht djalin e Hashimit, po, është edhe djali i Kadrive Sefit,
1: vetë familjar, vëllezër.
2: Brenda.
1: Gjithë po futën, besoj për pak, ndoshta për disa minuta, sepse dje e dëgjova zotin Limaj që tha dikur rreth një orë para shpalljes së verdiktit, duhet të jenë në sall edhe krerët e UÇK-s, kështu që po presim me padurim deri në ora 10, edhe urojmë edhe shpresojmë, po e themi vazhdimisht, por po e ndjejmë për ta thënë që të kemi një vendim e lirues për krerët e UÇK-s, edhe të kemi një ditë
2: të kemi një ditë feste. Punat intervjiz zoti Limaj tregoj që tha në natën e fundit para verdiktit, tha njeriu përgatitet për më të keqen.
1: E
2: punima një periudhë
1: të vështirë.
2: U mendoj që është një ndër le të themi eventet më të mëdha për Kosovën pas shpalljes së pavarësisë. Uroj që gjithçka të shkojë mirë. Përndryshe djali i Hashimit ish prononcu, ka thonë që pres liri për të gjithë, por më shumë detaje pas vendimit do prononcohen.
1: Po patjetër, është kjo problematike me paragjykun këto moment në verdikt ose më thon diçka e cila nuk përkon me atë që po ndodh, ndërkohë që tek sheshi në Prishtinë po vazhdon grumbullimi i njerëzve për të pritur vendimin, po themi së bashku.
2: Për ndryshe Associated Press, agjensia ndërkombëtare e lajmeve, pat një titull interesant, saj përket tribunalit të sotëm, thoa që i mbështetur nga perëndimorët për të quar Kosovën drejt pavarësisë, mëson sot fatin e tij.
1: Po,
2: pat një titull provokativ.
1: Jo, është media ndërkombëtare e kanë top lajm sot ngjarën në Hag, siç edhe ishte e pritshme, për shkak se është një moment mjaft i rëndësishëm. Dua të flas pak për shkollën finlandeze në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë. Kjo shkollë ofron çështje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Po flasim gjithmonë për një shkollë që ka qëllim të përgatisë nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Sot dashur dëgjues me klubin e mëngjesit, aktualisht ora 9:05 minuta në këtë pikë të javës, El e mërkur 16 shtator 2026.
1: Edhe piku i muajit.
0: S'është piku i muajit.
1: Po.
0: Kemi mbri pikun e muajit?
1: 16 deri me 30. Shkojmë të poshtë.
0: Po, çështu shkon deri me 15, tani niset për kështu. E kemi bokshë me pik.
1: Flor, një prononcim i fundit ka ardhur nga Kfori. Një lajm që po çarkullon së fundi në rrjetet sociale, sipas së cilit dy aeroplanë të NATO-s do të fluturojnë bi Kosovë.
0: Kujdes, ju lutem, kujdes.
1: Është demantuar nga Kfori.
0: Bravo.
1: Kështu që do thot jo. E përmend edhe më herët, është shumë e rëndësishme i marr informacionet nga burime
0: të besueshme, të verifikueshme, sepse po ka shumë informacion i cili po është jo i saktë.
1: E vërtetë.
0: Edhe ka për qëllim me kriju huti edhe informacione të gabuara, mirë po ju lutem merrni informatat nga burime të besueshme.
1: Përndryshe kemi hyrë në orën e fundit, na ndoajnë edhe 40 e faktikisht 54 minuta nga fillimi i seancës. Tash do pritet, siç e përmendëm më herët, t'i shohim edhe figurat.
0: Po, shumë shpejt do besoj do të vinë në Hag, pra në aty ku do të merret vendimi në gjykatë, edhe vazhdojmë të lutemi, të urojmë edhe të shpresojmë që vendimi do të jetë lirues. Halimi përndryshe ujku nuk i ngon mendimet e deleve, ka thonë El.
1: Apo? Nasha dhe i ngon.
0: Është edhe një për këta që hajnë sallat blede, ke dëgju këto anë herë? A ke patët në herë uk tu hinë sallat? Ujku në salat, nuk e ke pas. Ujku hen torisht. Torisht, a din që kuna i thonjë torisht, blet?
2: Torisht.
0: Jo. Është të ku mbahen kafsht, dele, lo.
2: Stala.
0: Stala, po. Po, përdonët edhe, e është përdonët edhe si torisht. Dhe me ka din, ujku nuk hanë kësi salata, pa, ku dirë me. Anë mish,
2: se
0: sot me ujqin i na marë shumë, do ashtë dëgjus, po, ujku ka një karakter të veçante dhe ju thash ma herët që ka një karakter shumë të bukur, edhe është shumë i, edhe një është, që shobër me ujk, diçka, ujko mund tjetë kështu, po nuk performon asë njëherë në cirk. A, kështë nuk është kështu, el, nuk është palazë me dollë në cirk, ujko me performu. Eli është shumë e fokusuar në...
1: Po, për ndryshe, Flora dhe Ministri Punëve të Brendshme Gjelal Sveqra ka shkuar në mëngjesin e sotëm në objektin e qeverisë së Kosovës. Brenda objektit qeverisë është parë edhe drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, apo i AKI Spetrit Ajeti.
0: Po.
1: Prani atyre në qeveri, vjen një ditë ku do të thotë në Hag pritet të miret vendimi i madh, ende nuk dihet nëse takimi i Sveqës dhe Ajetit lidhet me zhvillimet rreth shpalljes së akt gjykimit në Hag, po do të thotë vërejësët që gjithë jemi sy e vesh.
0: Pa tjetër, për mediat që janë të pranishme në Hag, pas ka folë edhe Ministri Punëve të Jashtme Glauku Njufca, cili ka thonë që pret vendim akt gjykim lirues në Hag për krerët e UQK-s, pra shumë thashin ka Divesili, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Atje është edhe Andin Hoti, si që përmendëm edhe ma herët, që mund të themi

0: A dhe shuan po i ken lako, lot, jet, dashuri. El për du me cu pak prej Hagës, Prishtines dhe Kosovës në Singapore.
1: Hajde, Flor.
0: Se pas kam bo një,
2: hajde, nise.
0: Një nismë, një program komptar, qysh do një queni, për me i rikthy qytetarët zakonin e letëzimit, edhe po i ofroj ka edhe shpërblimet vogla bile për ata që letëzojnë regullisht. Ja, pas ka bo Singapore, një program kombëtar 5 vjeçar. Pjesëmarrësit po thot fitojnë moneda virtuale për çdo seancë leximi prej të paktën 15 minutash. Pas grumbullimit të 1000 monedave, ato mund të këmbehen me $1 të Singaporit. Vetëm një seancë mund të regjistrohet në ditë. Nisma po thot synon të nxjesh leximin e teksteve të gjata dhe të luftoj kohën e tepër të kaluar në rrjetet sociale dhe përmbajtje të shkurtra online. Scrolli që i thonë.
2: Scroll.
0: Çu ke scrollin na myti.
2: Na myti valla.
0: Programi po thot aktualisht është në fazë pilotimi dhe pritet të përmirësohet bazuar në reagimin e qytetarëve. Sigurisht kanë me ly pak më shumë pare se ka pak $1 15 minutë ose 1000 monedha po i fitojshë. Mirë po, ja që pas kanë gjetur një formë që shumë i tërhek, el, po të bjen shumë e lexuo, el.
1: 15 minuta në ditë për me fitu €1.
0: Po të, 1000 monedha, po thëtë.
1: Kure, për këthen pare, reale, sa i binë?

0: profeti 15 pas grumbullimit të 1000 monedhave, ato mund të ngabehen me 1 dollar. Po speditash an 1 monedh i fiton për 15 minuta, sepse pas kanë specifikuar element.
1: Okej. Okay.
0: Po 1000 monedha,
1: nëse mundesh të fitoni 1 dollar në ditë, ai mendoj që është në rregull, se ti në fund vitit ti lexon për shefin ton,
0: edhe i fiton 30 dollar.
1: Në fund vitit i ki 365 euro dollar.
0: Vitit do. Fund muajit
1: ja, mundesh me blet. Ja, po vitit
0: në mundesh me blet 2 libra.
1: Po jo libra, mundesh për çfarë?
0: Jo, është interesant. Kem nevojë edhe na valla blet këtu për ne çështë
2: shumë ne
0: kështu. Ke parasysh?
2: Shumë.
0: Se s'po lexojmë.
2: Ja, po lexojmë. Varet, po kur jemi zëroni që ngjecim kolon, aty i hapim ndonjë libër.
1: Qa të zakon është kënë libri flok, po thore. Beni është me neve.
2: O, Ben, mirë më gjësi.
1: Na ka përshëndet me një përshëndetje këtë zë.
0: Beni vjen nga Bruxelli zyrtar, kujdes.
1: Që shka po thot Beni? Mirë më gjësi yje, na ka dërgu një flamor edhe një zamër.
0: Mirë më gjësi,
1: ju përshëndes, bravo, ju dhe gjithë shqiptarët ku do që ndodhen.
2: Sot
1: është një dit e veçan dhe shumë e rëndësishme. Një dit ku zamrat tona janë të mbushura me shpres, lutje dhe besim. Sot presim një vendim që shumë prej nesh mbar peshën e një historie, sakrifice dhe krenarie të mëdha.
0: E vërtet.
1: Me zemër lutemi që kjo ditë të sjellë lajme të mira dhe të kthehet një ditë feste, një ditë ku të presim të lirë ata që ne quajtëm çlirimtarët tonë. Dhuar Zotit që drejtësia e vërteta dhe paqja të triumfojë. Zemrat tona sot janë bashkë me shpresë se së shpejti do kemi arsye për të festuar.
0: Amin.
1: Lavdit gjithë atyre që sakrifikuan për lirin, Zoti bekoft shqiptarët kudo që janë. Me respekt, Beni Belgjik.
2: Bravo,
1: shumë faleminderit.
2: Bravo, Beni.
1: Mesazh fantastik.
0: Bravo, Beni.
2: Faleminderit shumë.
1: Sot për një mapë më duket pak ndryshe prej ditëve tjera, se shumë kohën jetum në me gjithë diçka pëtik në ajsan.
0: Pa tjetër,
1: edhe pak stresuse,
0: realisht. Bravo, Beni. Letësaj ashtë me neve, do të mirë më në qesi klubi, u lidhë me qëtë pjesën e letëzimi, di shkon mirë me bodhë, se na, po thot, nashta kishim dojnë ma mirë në Pisa.
1: Vëllajnë, të u letësës, unë e kësha bodhë me seriale turke, pëse jo.
0: Sa ke një fundit
1: me këtë djali? Një përshëndetje ngrëtmi nga Eli.
0: Me Bertan Aslanin e isen, a?
1: Shio, kujtë mi.
0: Na tranu. Shkoja i
1: qështë. A ne kujtë që këshën qi trajlere në epizodit 3. Ku?
0: Kur delë që ashtë vikend, a?
1: Ishtë dojnë trajlere. Epizodit dhe dalë në ca dit.
0: Apo? Një
1: 3 dit delë epizodit ri.
2: Po dhe pa. Edhe pak.
0: Ape një në blesh.
1: Ape një. Që shpo du të me shtu kohën dhe në këtë pres në përbalu.

0: I've been thinking about you. Këtu këtu jemi blet, këtu jemi. Këtu është edhe Bebe Reza.
1: Bibi Rexa.
0: Bibi Rexa për ndërkombëtarët,
2: Bebe Reza për mirë. Bebja jo më qërë Bibi Rexa.
0: Pas ka folë për vizita dhe shpeshta në Maqedoni, kur ka qenë më e vogël pranë fëmijëri, edhe ju pas ka tregu edhe për dasmat. Pas ka folë për Flaunt Magazine, artistja ka kujtu vizitat e saj në Maqedoni gjatë fëmijërisë, ku ka marrë pjesë në shumë dasma shqiptare e ballkanike dhe ka thonë se për një vit ka pas mundësi që ka marrë pjesë edhe në 7 dasma, e cilat zgjasin për disa ditë dhe vazhdonin deri në orët e para të mëngjesit.
1: Përndryshe, Flora, besoj që kjo intervjist vjen pas një eventi, ende nuk është specifikua ka qenë dasma apo fejes, në familjen e Bebe Rexhës, më saktësisht vllau i saj Floren Rexha, ka pas, domethënë, një event celebrimi, nuk e di a ka qenë martesa fejes.
0: Ah, okay.
1: Për shkak që kom pa titujt të ndryshëm, po vret Bebe Rexha është jetu kësy valë shqiptare me muzikë tradicionale dhe veshur me një fustan kalpër. Goza mirë duket. Oh. Edhe u vrejka ashtu që është e shijuar maksimum.
0: Po pas ka thonë, valla, në kulturën tonë ka thonë.
1: Edhe kam pas Merita Halilin e kam pas këngëtare.
0: Gjithë shka ka të bëjmë me muzikën, po thotë, në gjithë mund kërcnejmë e festojmë, edhe si pas saj, kjo frime fesës, bashkimit, kërcimit edhe muzikës, është një prej elementeve që ndihet edhe në albumin e saj të ri, Dirty Blondes. Dhe Bibi është gjithmonë aktive, mos që të herën e fundit u konë shumë aktive se viteve të kaluara, në një mënyra po tjetërën si kur jam marën anën pak Dua, Rita,
1: Elton, në nivel
0: tërkomtar.
1: Kjo dhe ka qenë me një label, e ka prononcu vetë, ka qenë label, thot, e kom përjetu shumë me frikë momentin që e kom përmbyll kontratën, përshkak që kom pas dikë dështimin.
0: Okay.
1: Që ka ndodhë, masi kjo ka dalë prej labelit, ka fillu me punu vetë, edhe ka pas, do me thonë, edhe të herë ma shumë sukses, osa kur ka qenë pjesë e labelit.
0: Okay.
1: Edhe e pat potencu që ka njëherë gjëra që na frikëson janë shumë atë mira për neve, ka pas shumë sukses, së mos vitin e fundit, është aktive.
0: Edhe në agendën e fundit që po e shoh, paska marrë pjesë në për festivale të ndryshme në Evropë, Tomorrowland gjithashtu, edhe ka bërë parashitje tjera muzikore, madje paska qenë edhe në rezidencën e David Getas në Ibiza, ku paska performu kongën Sad Girls, edhe paska performu gjithashtu edhe në Marok. Bravo, bravo Bibi, dhe të ketë sa më shumë sukseset të tila. Duhet jas pak për Ipkon, për ofertat fantastike që i ka i për qoftë kablorit apo dhe të telefonis mobile. Për telefonin mobile kemi thonë, mjafton, mjë tërgu që farë tip jeni, jo ofrojnë pakot tip e ju e zgjendni që apo doni. Ndërsa për kablorin keni filma, keni dokumentar, mbi gjitha keni sport, me gjitha ligat më të mira evropiane. Gjithçka te Ipko.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
8: Number 5. Have you faster?
10: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
8: Number 4.
10: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Sov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: dashur dëgjues, është një ditë e bukur. E themi shumë shpesh ditë e bukur, thëshim futboll edh për Kosovën, ditë e bukur për me marr 3 pikë. Ditë e bukur për me festu sot lirimin e krerëve të UÇK-s. Këtë po shpresojmë gjithë, jemi shumë pak minuta deri te fillimi i seancës, kështu që ethet sa vinë shtohen.
1: Po bre plana japni informacion që nuk e pas na ditë ç'tha. Transmetimi live do jetë 10 minuta më vonë.
0: Çështo është njoftu nga
1: nuk e pas na pas këtë informacion, dhe është shumë interesant.
0: Interesante është, po ata që janë sallë nuk besoj që kanë çasje në kështu telefone ashtu.
2: Nuk e besoj. Zakonisht ata funksionojnë me teknikë standarde.
0: Jo.
1: Kështu që besoj 10 minuta nga dhe marim vesh 10 minuta më vonë.
0: Jo, ndryshe tashme kemi live si transmitim, po. Ngjarjet ndodhen më herët për
1: çështje. Po ndryshe flet djali Jakub Krasniqi të Altini duke hyrë në objektin e gjykatës speciale.
0: Po, okay.
1: Ka thënë se pret që vendimi të jetë lirues. Më konkretisht u shpreh se besoj se vendimi do jetë lirues, cili do të jetë vendimi. Unë jam krenuar për secilin, për UÇK-n dhe çdo gjë që ka të bëjë me neve. Për neve dhe për këtë është një mbështetje e madhe që populli është me UÇK-n. Diçka që dëshirojmë është që populli me ditë vlerën e UÇK-s. Është interesant se ka shi dëshirës, ndjet edhe frika po thuaj se në çdo prononcim, çoft familjarëve apo edhe të mbështetësve. Jemi të gjithë me shpresë, po
0: tjetër.
1: Frika prapë mbetet.
0: As nuk e dim verdiktin derisa të kërset që kishi blet se thojnë aty në gjykat, nuk e di askush, kështu që sado që kem shpresë dhe edhe po shpresojmë që të jetë vendim lirues, prapë një doj frike e kemi të gjithë, sidomos dje apo pardje kur ishte ky reagimi i ambasadës amerikane.
2: Po.
0: Na futi në një mjegull.
2: Edhe ajo më duket si procedurë standarde, nuk është se
0: patjetër, se nuk është ndonjë gjë që është paralajmëruar dhe që ka lidhje me verdiktin final, por ndryshe qytetet po mbushën sheshët e qyteteve Prishtina, Mitrovica, Skënderaj, veç po shoh që kanë filluar të mblidhen në shesh për të pritur vendimin.
1: Një numër i mediave kishin shkuar edhe nëpër fshatrat, si fshati Kadri Veselit, ishin edhe në Buroj tek
0: po.
1: Edhe besoj që prisin që të marrin ndoshta edhe prononcime nga familjar, edhe shohin se si do të
0: emocionet patjetër. Ideja është që mediat po angazhohen maksimalisht me sa po shoh për të mbuluar gjithçka që ka lidhje me vendimin e gjykatës speciale në Hak. Ne do të presim edhe për disa minuta, sigurisht do të jemi bashkë me juve për t'ia bërë sa më të lehtë që të shkojmë deri tek ora 10.

0: Ka dhe një reagim nga kryetari Skënderajt Elsa Milushtaku, i cili ka folur për para qytetarëve të mbledhur në qytet dhe presin shpallin natyrisht të verdiktit përfundimtar ndaj Hashim Thashit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Edhe ka thënë se pavarësisht frikës që ka, për shkak se cilëson si një gjykatë jo të drejtë, mbeten të vendosur dhe optimist se katër ish-drejtuesit e UÇK-s do të shpallen të pafajshëm. Pra ka thënë se shpresa gjithmonë ekziston, frika është aty megjithatë. Ne jemi vendosur dhe të bindur se krerët e UÇK-s do të shpallen të pafajshëm dhe do t'i kthehen Kosovës, ka thënë ai për Klan Kosova. Siç e thash, mediat janë të mobilizuara në maksimum në të gjitha qytetet, edhe fshatrat, siç e thave Elli pak më parë, për të mbuluar çdo gjë dhe për të pritur vendimin e orës 10.
1: Por ndryshe, Flor, përveç ti kemi edhe ish-deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasanin, që po ashtu është prononcuar nga Haga, duke thënë që jemi në mbështetje dhe përcjellje të procesit gjyqësor. Kemi emocione sepse këtu është vendimi për të drejtën tonë. Sa i përket shpalljes së vendimit, i pari që ngrihet në këmbë është Thaçi, pastaj vjen Veseli, i treti Selimi dhe në fund Krasniqi.
0: Okay.
1: Kjo është, le të themi, esuria si pritet të shkoj. Se di, po thamë emocione sa shkojnë e rriten, unë personalisht kom qenë shumë e ri.
0: E vërtet.
1: Në 2017-ën kur është shpall pavarësia e Kosovës, kam treguar se kam pritur në shesh.
0: 2008-ën.
1: M'fal, 2008-ën, 2017. Në 2008-ën, kësa kështë llogaritë sa vjet i kom pas, 19 vjet. Edhe është interesant se ka qenë një emocion shumë i madh, kemi qenë shash, nuk kemi ditë s'ka pas atëherë ekran e gjana të tilla.
0: Ja, vërtetë.
1: Edhe po më duket që sot kur po i shoh të njëjtë njerëz thuajse një lloj pavarësie po pritet me u shpall për Kosovën, atë më ndjek ashtu, po i shoh njerëz të emocionuar, po ka trafik njerëz duke shoqëruar. Fizi
0: domethën në rrjetet sociale ose kudo që futesh në rrjetet sociale i ke të gjitha me UÇK, me në pritje të këtij vendimi. Besoj që do të ketë një link në internet, YouTube ose do të ketë transmitime pa tjetër nga televizionet tona, përfshirë këtu si televizionin publik RTK, sepse është moment shumë i rëndësishëm. E thamë që edhe në qëshëshe janë vendosur monitor për të përcjell së bashku qytetarët këtë moment kaq të rëndësishëm.
1: Për ndryshe, edhe një tjetër prononcim vjen para ca minutash nga vëllau i Jakup Krasniqit.
0: Okay.
1: Duke thënë se sot shpresojmë të dëgjojmë një lajm të mirë, jemi duke prit këtë lajm goxha gjatë. Dëshmitarët kanë qenë jo serioz dhe një pjesë e tyre, një pjesë e dhënave ishin nga Serbia. Dhe gjitha këto kanë ndikuar që prokuroria të ngrejë akt akuza të rënda. Në pritjet vendimit, Krasniqi foli edhe për dhimbjen familjare pas vdekjes së njërit nga vëllezrit dhe mungesën e Jakup Krasniqit në varrim. Shumë eron edhe Hashime pati po të njëjtën fat, i vdes babai dhe nuk pati mundësi të jetë prezant. Të 6 vite sakrificë, mund të them, për këta...
0: E vërtit, po dëgjoja, po është një lajmë dje që zoti Selimi nuk ishte qenë asnjëherë në Kosovë prej kur është për cilë për në Hagë.
1: Asnjëherë.
0: Po, ishte interesante kjo, nuk e dija këtës informacion, ndërsa zoti Thashik ishte ardhë 4 herë më duket, një prej tyre ishte me vizitu babajnë e sëmur në spital, dhe pasaj pas varimit kishte qenë edhe njëherë tjetër i pranish.
1: Prononcim pat edhe vëllai Thashit, Gani Thashit, duke thënë që jemi duke prit verdiktin dhe besojmë në luftën e pasër UÇK-s, besime në Zot dhe drejtësinë e drejtë. Gjithë kemi atje në Hagë, po thot nana është e lodhur.
0: Pa tjetër, kjo është edhe dhimbja më e madhe. Do të dëgjojmë mall nga Eugen Vushpepa.

0: E mallë nga u këndë bush pepa.
1: E duke dëzuar këndë bush pepën, pashua dhe pamjet e fundit, flor punjesit e shumë ta policore blindojnë qeverin e Kosovës, madje duke vendosur edhe dron pranë qeveris dhe presidencës.
0: Pa tjetër për me monitoru gjithë shka dhe për me qenë gjithë shka në nivele. Ajo që pritë ose që informova, sidomos më bërëm, është maksimum mund gjas dherin 2 orë, kur të fillojnë nga ora 10. Dhe për dallim nga vendimet që merren në gjykatat e Kosovës, ku fillimisht jepet merr tak vendimi, domethënë tregohet e pastaj arsytimi, ajo që pritet të ndodhë në Hag është që do të jepet arsytimi fillimisht e pastaj do të jepet edhe vendimi për secilin veç-veç, pra Elli veç e tha dhe rënditjen e cila do të jetë, pra do të jetë zoti Thashi i pari apo Joel, pastaj ishte zoti Veseli, zoti Selini dhe zoti Krasniqi në fund e gjithë kjo. Pra pritet të zgjas diku rreth 2 orë plus minus nëse eventualisht shkon gjithçka siç pas planifikimit dhe asaj që ka paralajmëruar gjykata speciale në Hag, e ne natyrisht do të jemi gjithë syve vesh atje për të parë se çfarë po ndodh.

0: me up dhe me këtë këngë kemi arë në fund të klubit mëngjesit për sot. Ka qenë një ditë me emocione, ka qenë një mëngjes i hershëm ku kemi tregu shumë informacion edhe në kohë reale, e tani mbetet se gjithë syje vesh drejt Hagës për
1: të bërë. Uroj që nisër të nisim mëngjesin me plot shpresë dhe me pozitivitet, me lajme pozitive, kaq për sot.
2: Jam besim plot për lirin.
0: Bravo Bledi, urojmë që verdikti tjetë lirues edhe nesër vim gjithë lumë të këto. Nesër në ora 7 klubi mëngjesit të këthejt prap. Falim dirit gjithve. Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:02 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
7: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club.

0: Paramendomi e tua afer ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi.

isha më i ri kam dëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Klab FM

Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bie një nur, o zot, o zot.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rihanna mund t'jetë pranë rikthimit të shumë pritur në muzikë pasi partneri i saj A$AP Rocky ka zbuluar se ajo tashmë është kthyer në studio dhe po punon për materiale të reja. Gjatë intervistës në emisionin The Jason Lee Show, reperi hodhi poshtë spekulimet se lidhja e tyre familja apo angazhimet e tjera kanë qenë arsyeja pse Rihanna nuk ka punuar për një album prej 10 vitesh. Ai tha se këngëtarja aktualisht po punon në studio, edhe pse pranoi me shaka se mund të kishte zbuluar diçka që ajo nuk donte ende ta bënte publike. Albumi i saj fundit Anti u publikua në 2016 dhe përfshinte hite si Work, Need It Me apo Love on the Brain.
1: Club goes to Hollywood.
3: Emma Heming-Willis ka rëfyer se historia e saj me Bruce Willis nisi në mënyrë krejt të papritur. Ata u njohën në 2005 në palestër, në një kohë kur Emma ishte ende e fejuar mësi përmarsin Brent Bolthouse. Ajo tha se nuk ishte qenë ndonjëherë adhuruese e madhe e filmave aksion dhe nuk kishte menduar shumë për Bruce para se ta takonte personalisht. Sipas Emmas, ajo u mahnit menjëherë nga personaliteti i tij, duke e përshkruar si një njerëz shumë karizmatik, me humor dhe gjithmonë të gatshëm të tregonte interes të sinqertë për njerëzit që kishte përballë.
1: Goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Huawei ambrëm. Në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'wir të klombu. Ylam haut, mylltal ma haut, dung.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

bëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqi. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kod. Club FM, lëre filozofit. Kape radion.

0: Carrefour, Mixer, Përgryfer e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Sunt thua juhu për podrëvka sup. Përgatit supën, kryon djenjë.
1: I've noticed you around.
2: Gjatë pandemis kam rënd disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancën.
1: Would you go to bed with me?

kodeve orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt. Ja, në taban, si thoni. Ta kem nga dashuria për punën, apo kam fri.

0: ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmo.

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Makina prerë se barit më shpejt në botë u modifikua dhe testua në 8 marsin e 2019 në pistën e shpejtësisë në Staffordshire të Anglisë nga ekipi Honda UK. Ky mjet i pazakont arriti një shpejtësi maksimale prej 242.9 km/h duke kthyer rekordin më parshëm botëror për këtë kategori. Për të arritur këtë performancë, makina u pajis me një motor motociklete me 4 cilindra i marrë nga modeli sportiv Honda Fireblade.
0: Club FM Guinness.
1: Kopshti më i madh në botë i skulpturave të bëra nga guri i detit u krijua në Tregorikun e 2012-s nga skulptori grek Nikos Stavrolakis në ishullin e Kretës. Ai kaloi mbi 25 vjet duke mbledhur gur të lëmuar nga valët dhe duke i vendosur mbi njëri tjetrin, pa përdorur llaç, çimento apo mbështetëse metalike. Ky park unik shtrihet në një sipërfaqe prej 5000 metra shkatror dhe përmban mbi 400 struktura të ndryshme guri që arrin lartësi deri në 4 metra.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrar se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Kam hyrë në një marrëdhënie shumë serioze me të dashurën. Kemi 5 muaj që nuk qeshim fare.

si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sekreti i vetë besimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar përmes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qeta në shtëpi deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësinë dhe zgjo vetë besimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë
2: me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
11: I just called
10: to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Vendomit ua afër ditit 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Nisi me skuad të tep, të dhëmë gjithë qëka.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë, e po dije në gjumë të ka kënduar një angjëll.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis luaja.

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojeni.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpindime, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasnit qeshurit, dhe pasaj të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të zgjënjë. Club FM, Kamer Radio.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Audi po rikthen modelin legjendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum për vetëm 12.8 kWh për 100 km, duke e bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i frymzuar nga modeli original i prodhuar nga 99-ta në 2005-ën ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës avancuar. Premiera zyrtare Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit 2027.
5: High Tech Time.
7: Familja e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 posqyrohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet i bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejtë me kablo deri në 90 watt dhe karikim pa tel. Me këtë pajisje kompania synon të forcojë konkurrencën në segmentin ku përballen telefonat. Me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës, Motorola nuk ka bërë ende njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes.
5: High Tech Time.
7: Sa po njohet në të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech.

këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, fiton në orë rritje e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurt.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pas taj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, largu.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse gjinsi dhe stili rebel janë në ADN-ën tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në gjinse ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji, deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga vitin 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: të thuaj juhu për podravka sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
3: I just called
2: to say I love you.

your love. Fungeva Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Vendome e tua afer ditit. 365 ditë vitit. Becks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Becks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

nici v-am fost de miguim në punë shtetit. Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj, është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës, i pasër, natural, i freskët.

0: Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bah.

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Kap FM, Kap Radio. Oh!

0: më ka marrë malli për takimet me fishkëllima.
1: Kurse sot është
0: MySpace, Yahoo, Google dhe pastaj shifemi në Facebook.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Paramendohet u afër detit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtator deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: was denn Dovi?
1: Ah, so dojat dirjen natyr, dojat të shëtisja rrugve. Po e lash, nuk ishte wireless. Club FM, Kape Radio.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Ha, sa i lezeqëm këj shoku imi punës.
2: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha, e janë shtëpise, nuk ka njeri.
3: Shkoj këj dhe nuk gjeti njeri.
1: Klab FM, KP Radio.

Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes, më tha, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

as janë ta konëshin. Më gjithë ditë në shërdën. Në shpinë tonë kjo, ja, në do vasë mirë. Përveç se dje, për dje, edhe për si ti. Klab FM, lëre shërën, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Vjega më shërr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrej, të gjithë më urrej. Ai më tha, mos u bëj qesharak. Nuk i ke takuar akoma të gjithë.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A e dini sepse më pëlqen të punoj në ekip? Japse, sepse fajin mund t'ja hedhësh kujt të duash.

Filmi më i madh që kam parë vjet në plazh, që një mashkull i bën një vajze. Goca, respektin që kam për ty, mos ma merr për topsi. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Club FM, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
2: Stop.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësir, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
9: A, ky vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Club FM, kap radion.

0: Ah, sa do të doja që të isha zoti.
1: Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: Waikiki.
1: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0384 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Qa qefi, shefat e mi u përplasën keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të se cilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Isha në Paris, të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja dola mban me ata budallenjë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning, Paris. Club FM, kape frëngjisht.

0: apa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha.
1: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
5: I just call
0: to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: para mendomi e tua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Rihanna mund të jetë pranë rikthimit të shumëpritur në muzikë pasi partneri i saj A$AP Rocky ka zbuluar se ajo tashmë është kthyer në studio dhe po punon për materiale të reja. Gjatë intervistës në emisionin The Jason Lee Show, reperi hodhi poshtë spekulimet se lidhja e tyre, familja apo angazhimet e tjera kanë qenë arsyeja pse Rihanna nuk ka punuar për një album prej 10 vitesh. Ai tha se këngëtarja aktualisht po punon në studio, edhe pse pranoi me shaka se mund të kishte zbuluar diçka që ajo nuk donte ende ta bënte publike. Albumi i saj fundit Anti u publikua në 2016 dhe përfshinte hite si Work, Need It Me apo Love on the Brain.
1: Club goes to Hollywood.
3: Emma Heming-Willis ka rëfyer se historia e saj me Bruce Willis nisi në mënyrë krejt të papritur. Ata u njohën në 2005 në palestër, në një kokur Emma ishte ende e fejuar mësi përmarsin Brent Bolthouse. Ajo tha se nuk ishte qenë ndonjëherë adhuruese e madhe e filmave aksion dhe nuk kishte menduar shumë për Bruce para se ta takonte personalisht. Sipas Emmës, ajo u mahnit menjëherë nga personaliteti i tij, duke e përshkruar si një njerëz shumë karizmatik, me humor dhe gjithmonë të gatshëm të tregonte interes të sinqertë për njerëzit që kishte përballë.
1: Goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM. Kape.

trafikuim për shkak të trafikut, bleu helikopter. Për që do vjen në rotull tani dhe ku ta gjej parkimin? Eh? Club FM Kape Radion.

0: Dje po vështroja dy mesa bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Kape Radio.

E, qa kohë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM 100.4.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Tëm thua juhu, për Podravka Sup, përgadit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thir pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800 690.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Klab FM, kap një

A doni të dini mendimin tim për Skënderbeun? E, ka qenë për sëmbari. Për para se të bëj konjak. Club FM, Kape Radio.

Mbrëm kam parë ndër gjithë natën si kur haja keks fungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë. Klab FM, Kapela Radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili i rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Audi po rikthen modelin legendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke e vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum prej vetëm 12.8 kWh për 100 km, duke e bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i ri, i frymzuar nga modeli original i prodhuar nga 99-ta në 2005-ën, ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës avancuar. Premiera zyrtare e Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit 2027.
2: High Tech Time.
3: Familja e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 posqyrohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet i bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejtë me kablo deri në 90 W dhe karikim pa tel. Me këtë pajisje kompania synon të forcojë konkurrencën në segment ku përballen telefonat me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës. Motorola nuk ka bërë ende një njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

si është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: You like me to wait around with my heart on a string, while you're out with some other man doing your little thing.

0: Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni.
1: Club FM

po ta marrë thell, thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: Anderson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion.

0: në vendin e dytë. Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Miley Cyrus, Best Persuades.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Makina prerëse e barit më shpejt në botë u modifikua dhe testua në 8 marsin e 2019 në pistën e shpejtësisë në Staffordshire të Anglisë nga ekipi Honda UK. Ky mjet i pazakont arriti një shpejtësi maksimale prej 242.9 km/h duke kthyer rekordin në më parshëm botror për këtë kategori. Për të arritur këtë performancë, makina u pajis me një motor motociklete me 4 cilindra i marr nga modeli sportiv Honda Fireblade.
2: Club FM Guinness.
3: Kopshti më i madh në botë i skulpturave të bëra nga guri i detit u krijua në Tregorikun e 2012-s nga skulptori grek Nikos Stavrolakis në ishullin e Kretës. Ai kaloi mbi 25 vjet duke mbledhur gur të lëmuar nga valët dhe duke i vendosur mbi njëri tjetrin, pa përdorur llaç, çimento apo mbështetëse metalike. Ky park unik shtrihet në një sipërfaqe prej 5000 metra shkatror dhe përmban mbi 400 struktura të ndryshme guri që arrin lartësi deri në 4 metra.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Ti poston mua? Unë ty. Ti status single? Unë gjithashtu. Ti më bën report? Unë report. Ti jo interes? Unë hiç fare. Ti bën lojra? Se unë jo. Ti më vendos të dytin? Unë të fundit. Ja kaq e thjesht.
5: Do më

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Po të gjohet jeshtë që në punës duke punuar në Photoshop që thashte, o zotë, sa e bukur jam, si mund të këtë vdekë.

Vetëm njerëzit e bëjnë këtë. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: mbroni pemët. Club FM, Kaperad.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Më mbrëm po shikoja në televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varez. Pra në vendit të ngjarjes u gjendën 200 të vdekur. Po sigurisht,

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton nën rritje e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Makina prerëse e barit më shpejt në botë u modifikua dhe testua në 8 marsin e 2019 në pistën e shpejtësisë në Staffordshire të Anglisë nga ekipi Honda UK. Ky mjet i pazakont arriti një shpejtësi maksimale prej 242.9 km/h duke kthyer rekordin në më parshëm botror për këtë kategori. Për të arritur këtë performancë, makina u pajis me një motor motociklete me 4 cilindra i marr nga modeli sportiv Honda Fireblade.
1: Club FM Guinness.
4: Kopshti më i madh në botë i skulpturave të bëra nga guri i detit u krijua në Tregorikun e 2012-s nga skulptori grek Nikos Stavrolakis në ishullin e Kretës. Ai kaloi mbi 25 vjet duke mbledhur gur të lëmuar nga valët dhe duke i vendosur mbi njëri tjetrin, pa përdorur llaç, çimento apo mbështetëse metalike. Ky park unik shtrihet në një sipërfaqe prej 5000 metra shkatror dhe përmban mbi 400 struktura të ndryshme guri që arrin lartësi deri në 4 metra.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
5: E kam vendosur, urrëtitjen dhe urrëtësit kudo që të jenë, do t'i vras me sukses, edhe do t'i varros me bukurinë.

0: Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy qejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregoj. Say something, I'm giving up on you. Klab FM, Kape Radio.
1: Say something, I'm giving up.

0: Ora è saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play. Stop.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Audi po rikthen modelin legendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke e vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum për vetëm 12.8 kWh për 100 km, duke e bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i ri, i frymzuar nga modeli original i prodhuar nga 99-ta në 2005, ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës avancuar. Premiera zyrtare Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit. Kapacitet 6500. Më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: ora 22:31 minuta.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7. Kapera.

Eh, si kanë ardhur kohët. Në shishën e verës ka urtësi. Në shishën e birës ka liri. Në shishën e ujit ka bakterie.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.
2: Losing my momentum, losing my mind. Not enough to mention.

A ju ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni? Ja kështu po më ndodh mua. Aq që urrej.

uma pyet djali. Opa, kushto me thon burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

Katalinjë këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që